sicili shemde Isa lish dhe bit me dëshin pakshi Ka sicili shemde Isa lish ku bëbqin za fosakhlshi Ka sicili shemde Këzazë ga minatër smeshen s'kem t'uare